da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, baby, ven pa' acá, lo vamos a matar. Baby, ven pa' acá, me quieres a mí, tú sabes que sí, tú te vas a gustar. Baby, ven pa' acá, me quieres a mí, tú sabes que sí, tú te vas a gustar. Baby, ven pa' acá, esto te